اس محل دا فرش مانو ہزاراں تارے جڑے ہوئے نے، چھت مانو لکھاں ہی چندرما جڑے ہوئے نے، طاقت پوش بھی سوکشم شہدا بنے ہیں، اس طاقت پوش تے ایک دیو مورتی براجمان ہے جدے وچوں کروڑاں سورجاں دی روشنی نکل رہی، پر اے روشنی گرمی نہیں دیندی، جیون دان دیندی، او دیو مورتی جدا کوئی انگ نہیں کوئی رنگ نہیں پر پھر بھی سب کچھ ہے، تیجسوی پرش دے نال دیو مورتی دے سامنے اسی بھی ہوئے ہیں، تیجسوی پرش نے سر چکایا، دیو مورتی وچوں آواز آئی، ہے پیارے نو جامی تار کے اور انیک کشٹ سہار کے جو تین دکھی سرشٹی پر پروپکار کیتا میری پرسنتا دا کارن بنے، ہے پیارے تو ہن مات لوک وچ جا، دیو مورتی کون ہے جنوں آپا اکال پرکھ کہنے، تیجسوی پرش دشٹ دمن کلگی تر پادشاہ، جدو اے کیا اے دشٹ دمن اے پیارے تو ہن مات لوک وچ جا، تے کلگی تر پادشاہ آپ کہندے نے کہ اس وقت اے حکم سن کے تے ساڈا من جڑا سی او مات لوک وچ آن نو منیا نہیں، جہا کہ آپ

صاحب زیادہ جوجار سن کنی کمر ایک سچ دی خاطر چمکور دی گڑی وچ سنگاں دا جتھا نال لے کے شہیدیاں پائیاں اے 40-50 سنگاں جو ساتھ سنگت صرف 7-8 سنگ رہ گئے

جدو سر چکان گے اسی کہاں گے سانو سلام کیتا. پر چھوٹے صاحبزادے بابا نند سنگھ جی کا بچن کہندے پانچ پیارے کلگیدر پاتشاہ نے اتھے سجے پر چھوٹے صاحبزادے جڑے وہ درگاہ چ آئے آپ ستنام درگاہ دیا بخشیاں روح سی پانچ پیارے بھی بخشیاں روح سی وہ اتھے سجے مہاراج جی نے چھوٹے صاحبزادے درگاہ چوں ڈیوٹی لے کے چھوٹے صاحبزادیاں نے بوئے اندر پہلے سر نہیں واڑیا پہلے کہندے لتاں واڑیاں پھر سر اندر واڑیا کچہری جی جدو پیش ہوئے تو کہن لگے سلام کرو پر چھوٹے صاحبزادے کہندے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. وہ کچہری کا سین کتنی عمر ہوں آپ اندازہ لاؤ پانچ سات سال کی عمر کی عمر درگاہی ہوئی جدو پھر وہ کہہ رہا بھی سلام قبول کرو چھوٹے صاحبزادے اگوں کھریاں کھریاں سنو. اگلا دن دتا گیا پھر ٹھنڈے برج میں پھیر لیا گیا اگلے دن پھر کچہری چ پیش ہوئے وزیر خان نے آخیا جی چھڈ دئیے کی کرو گے کہندے اپنے پتا وانگ پھر سکھاں نوں کٹھیاں کران گے فوج کٹھی کران گے تے ظلم دے خلاف پھر جانگے. ملیر کوٹلے دے نواب نے ہا دا نعرہ مارا جنگ لڑنی ہے نا تے پتا نہ لڑ انہوں سجا دینی اسلام نہیں کہندے وزیر خان نے جد نال قاضی کو فتوا لوایا کی کرنا چاہیے کہر دا فتوا کہ انہوں نیاں دے وچ چھن دینا چاہیے وہ اج دس دینا صاحبزادیاں نیاں چ چنیا جاندے

جو اج ایک لہر بھی چلی پئی ان پھل پے گرساکھی جوت پرگٹ ہوئے. بہت اثر پہ ساکھی سن کہندے جدو کندھ گلے تک آئیے ہوں کسے دی ہمت نہیں پہندی. وجید خان کہندا بھی انہاں دے سر تڑ تو لا دے کہدی ہمت نہیں پہندی. دو مسلمان آئے نے جنہاں نوں نوکری تو کڈیا سی, وہ کہندے وجید خان سانو پھر نوکری تے رکھ لیا جاوے تے پھر یہ کام اسی کر لیں. وہ دونوں صاحبزادیاں دے سیس اج دے دن تڑ تو الگ رکھو. ستنام تسی اس پتا دے بچے ہو, تسی اس پتا دی اولاد گرو پیارے ہو. یہ رائے کلا پنڈ جتھے مائی سناندا پیا تے جدو ایتھے پہنچیا نا چھوٹے صاحبزادیاں نوں میاں چ چنیا تے پھر سیس تڑ تو الگ کر دتے. کہندے او کائی دا بوٹا جدے آسے پاسے مٹی کھرچ رہے سی او مارا انہیں تیر دے نال جڑ سمیت اٹیا تے اس مائی نوں کہندے ملیر کوٹلے تو علاوہ کسے ہور نے بھی کچہری چ ہاں دا نعرہ مارے ہی نہیں. وہ کائی دا بوٹا پٹیا کہندے ملیر کوٹلا چھڈ کے وہ وسدا رہے گا, باقی مغلاں دی جڑ اج پٹ گئی. کلگیاں والے جے ایک ہزار سال مغلاں نے ہندوستان تے راج, جو تیاں دی بہواں دی بےبتی یہ تن گرو گوبند سنگھ جی دی کرپا ہے. اس جڑ نوں اخاڑیا مندراں دی بےبتی انیکاں جگہ تے دیکھیا زبردستی جبری سکھو. اتہاس ایک جگہ خالی سی جڑی گرو گوبند سنگھ جی نے بھری. اتہاس کوئی یہو جہ نہیں آیا سی جہدے وچ تین گن ہون, بھگت بھی ہووے دانی بھی ہووے تے سورما بھی ہووے. ہوں وہ ہزار سال جڑا پچھلا بیتے بھگت کنے ہوئے, سورمے نہیں سی. دانی بہت ہوئے سورمے نہیں سی, سورمے بہت ہوئے پر بھگت نہیں سی. یہ جگہ خالی پئی سی جڑی کلگیاں والے نے آ کے پری. دانی نہیں سی تے دانی یہ ہو جے کہ سچ دے لئی اپنا سربنس ہی دان کرتا, تے بھگت یہ ہو جے 250 سنگھ شہید کرا لیا نیم نہیں چھڈیا مرد. سور میں یہو جی 17 جنگ لڑی ہیں تے ساری جتی سچ دی خاطر. اسی او دی آنساں امرت چھکیے, امرت ویلا سنبھالیے, امرت باڑی نال جڑیے. اج چھوٹے صاحبزادیاں دا شہیدی دیہڑا ہے. سات سنگت پچھلا ہفتہ جنہ بیتیا نا یہ شہیدی ہفتہ کہندے نے. وہ ماچھی واڑے دے جنگل, آنند گڑھ دا قلعہ چھڈنا, چمکور دی گڑی تے جنگ, وڈے صاحبزادیاں دی شہیدی, اج دے دن چھوٹے صاحبزادیاں دی شہیدی. ایک واری یہ پنکتیاں پڑھو, کلگیاں والے نوں دھن کہیے.